0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakk i dag.
3: Ja.
2: Så bra at du kunne stikke innom oss.
3: Det er alltid hyggelig å komme hit.
2: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
3: Er det sesong for sånt?
2: Ja, er det ikke det?
3: det er nytt for meg. Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
3: Kjære tid. Men jeg kjenner å begynne å stamme, men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje, jeg skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
2: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
2: de skal tjene noen penger.
3: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
3: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja?
2: Men når du sier at du var på loppemarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppemarked? Eller var det sånn der fancy?
3: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje... Kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
4: Men ikke
2: brukt når var du på et ordentlig loppmarked
3: nei,
2: sist?
3: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, det vet jeg kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
3: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant? Ja,
3: Nei. Man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden, på en måte. Og på den tiden hvor det var pesetas.
2: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
3: Nei, jeg er veldig glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja,
3: men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
3: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
3: Og da er det, du bare, du sklir jo rett over til venstre.
4: Det er jo
3: det
4: nye stativet.
3: Ja, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
3: Ja, jeg burde kanskje egentlig det.
2: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom. Nå, jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
3: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Ja, så det er.
3: Tusen takk, det samme.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og på plass i studio denne mandagen selvfølgelig også vår kjære produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Har det vært en god helg?
3: Kjempefin helg.
2: Men noen problemer på mandag morgen, eller?
3: Ja.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt, og her dagens sak. Jeg føler meg barnslig når jeg drikker brus.
2: Hvorfor det?
3: Jeg føler barnedrikk, det ikke det?
2: Nei, jeg føler meg ikke barnslig i det hele tatt. Jeg koser meg når jeg drikker brus.
1: Det kommer an på brusen. Jeg skal være helt ærlig å si, hvis jeg for eksempel gjør brus som jeg har lyst til, blander Cola Zero og Fanta for eksempel.
3: Hæ? Nei, det jo veldig barnslig da.
1: Da føler jeg meg veldig barnslig.
2: Blanding, sa barnebursdag.
1: Ja, hvis jeg går på butikken og får litt lyst på en av de der eventyrbrusene, eller Halloweenbrusene, eller julebrusene, jeg føler meg barnslig. Jeg føler meg bare ikke barnslig hvis jeg drikker Pepsi Max, sånn som alle voksne driver med. Da føler jeg på en måte
3: det er voksenbrus, enig. Ja.
2: Når du sa brus nå, så tenkte jeg ikke at det fantes noe annet. Jeg tenkte at det jo en boks med Pepsi Max, som jeg drakk i går.
3: Nei da. Nei, Pepsi for voksne. Pepsi for voksne.
1: Men i mitt hjem så kjøper vi bare sånn Moselle, Sprite og andre sånne barnslige bruser, og da føler jeg meg også som et barn når jeg kjøper Moselle og Sprite.
2: Hvis jeg drikker med sugerør, da føler jeg meg barnslig.
1: Det gjør jeg også.
2: Da jeg barnslig.
3: Hvor mye brus drikker dere til vanlig da? I en uke, hvor mange brus?
1: Jeg tipper jeg drikker 2 liter brus i uka.
3: Kanskje. 2 liter brus i uka?
1: Ja, en sånn halvannen liters flaske liksom.
2: Jeg drikker kanskje...
1: Er det mye?
2: Kanskje det går 1 liter i uka. Nå i helgen har jeg vært på fest 2 dager, så da gikk det 10 liter eller noe sånt med brus.
1: Vi må jo ha med helgene her.
3: Ja, men det var ikke barnebrus du drakk nå i helgen kanskje.
2: Nei, ikke bare barnebrus. Nei.
3: Ok, men det er du som hører på som avgjør. Er det litt sånn barnslig å drikke brus? Føler du deg barnslig når du drikker brus? Du kan være med og avstemme inne på Godmorgen Radio sin Snapchat-poll. Her det bare å gå inn og stemme. Jeg føler meg barnslig når jeg

0: Verdens beste tv-serier og tv-show er kåret, I hvert fall fra det 21. århundre, altså de siste, siste 25 årene. Det New York Times som har laget denne lista, og det kan jo være godt å ha med seg inn I en mørk og lang høst hvor vi skal benke oss foran tv-skjermen, Ellen.
1: Altså, jeg har fått så mye tv-serietips, for jeg bare så på topp 5 på den lista her, og jeg har ikke sett 4 av 5 tv-serier på topp 5.
0: Hvis jeg ser på lista, så har jeg bare sett en av de 15 øverste, kanskje. Eller den andre jeg har sett. Lost har jeg sett. Den på plass nummer 22.
1: Du har sett The Crown, ligger på plass nummer 20.
0: Ja, Crown har jeg sett. Ja. Og Lost, men jeg beit meg mer et tak I Lost, for den var jo, første sesongen var jo veldig bra, og så ble det veldig, veldig, veldig rart med denne tåkeskya og isbjørnen og sånn, da datte jeg helt av.
1: Altså, dette jo veldig bra da, hvis man trenger liksom en liste og litt inspirasjon til hvilke serier man skal se nå når høstmørket raver på, ja. Og det har jeg tenkt på når jeg ser på topp 5 på lista da. Femteplassen går til Fleabag. Det den ene serien jeg har sett da, de som liksom får de 5 beste plassene her.
0: Ja.
1: Ikke det fantastisk? Jeg det en veldig god serie da.
0: Jeg har ikke sett den, men du kan anbefale den.
1: Jeg anbefaler den. Succession, den har jeg tenkt til å se, den ligger på 4. Plass her.
0: Ikke sett?
1: Nei, ikke
0: heller. Kan ikke du se den først, og så si om den bra etterpå?
1: Ok, men da må du se Mad Men, da har du sett det.
0: Nei, jeg har ikke sett den heller.
1: Hva med The Wire?
0: Jeg
1: nei. Ikke heller.
0: Jeg har sett for lite, men jeg har sett førsteplassen 5 ganger. Og jeg har lyst til å se den en gang til.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, det så bra.
1: Jeg har aldri sett Breaking Bad. Jeg blir, som masse vinner her, så kanskje jeg skal gjøre det da I løpet av denne høsten her.
0: Jeg blir både litt trist, og så blir jeg litt glad på dine vegne for at du har noe som så bra liggende foran deg.

0: teite spørsmål.
1: Er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner går til den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka. Og hvem du som skal åpne ballet denne uka her?
2: Jeg Shano fra Fredrikstad.
1: Du Shano fra Fredrikstad. Hvor gammel du, Shano?
2: Jeg har blitt 39 år.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise til?
2: Portugal.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Jeg tror på Gud.
3: Hvilken TV-serie verdens beste?
2: TV-serie verdens beste? Jeg ser jo ikke på TV. Jeg ser jo ikke på serier.
3: Nei, du må komme på igjen, Shano.
2: Serie.
3: Har du ikke sett en eneste TV-serie?
2: Det lenge...
3: Altså, jeg godkjenner Dagsrevyen.
2: Ja. Kan man si... skal vi danse?
3: Skal vi danse? Ja, skal vi danse. Hva var det første du gjorde da du våknet I dag?
2: Jeg pusset tennene.
3: Kan du et annet språk?
2: Arabisk, kurdisk, ja.
3: Bevis det.
2: Merhaba, journey.
3: Der gikk hun godt.
1: Språkmektig, men når det gjelder tv-serier, det var grunt.
2: Vet du hva, når man har barn, så ser man jo ikke så mye på TV.
3: Men skal vi danse, du, Seppa?
2: Ja, den ser vi på faktisk, men det fordi ungen interessert I det også.
3: Hvem heier du på I årets sesong, Shano?
2: Da må det bli han Tim
3: Christian, ja da sminkeinfluenseren, han var god han.
2: Jeg var faktisk med på eller jeg var så på Skal vi danse I fjor og tok bilder med Karina blant annet så det var en opplevelse
3: det stas da
1: Vi har heiet på deg denne morgenen her, og når vi teller opp hvor mange svar du eller hvor mange spørsmål du svarte på, så kommer vi til 7 spørsmål.
2: Ja.
3: Ja, det en fin start det. Du leder enn så lenge, Shano.
2: Ja, så bra. Så får vi håpe at det fortsetter.
1: Ja, ha en nydelig dag, da.
2: Jo, I like måte, og tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Veldig hyggelig å ha deg med, og så det plass til flere her, så bare meld deg på hvis du vil bli med I morgen. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. When the going gets tough.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Hvem av gutta på landslaget har den dyreste toalettmappa?
2: Erlend Haaland.
1: Det er helt riktig, men er det ikke rarere at noen stiller spørsmålet enn hvem som egentlig har den dyreste toalettmappa?
2: Det er rart at man må stille det spørsmålet. Altså, jeg kunne fortalt deg everyday at det er Erling Braut Haaland. Det må jo være han. Han er jo så ordentlig av seg, holdt det på seg. Han er så opptatt av merker og sånn.
1: Det er VG som har klart å få bilder av nesten alle gutta i troppen mens de bærer toalettmappa si, og så har de da analysert og forsket og funnet ut hva slags toalettmappe de har, og hvor mye toalettmappe det koster.
2: Okay.
1: For dette er tydeligvis det nye statussymbolet blant fotballgutta. Martin Ødegaard for eksempel har en toalettmappe fra Bottega Veneta.
2: Ja.
1: Det ser ut som en Intercaccio Travel Puccio, og den koster nesten 19 000 kroner.
2: Ja, det dyrt med Bottega, vet du.
1: Det fryktelig dyrt. Christian Thorstvedt har en Grøyar Bowling 25 trotter i bag, som koster 16 000.
2: Altså der uttalte du et merke som jeg aldri har hørt før. Jeg vet ikke om det er deg eller merke.
1: Men vinneren, som du sier, eventuelt taperen i det selskapet her, er Erling Braut Haaland med den dyreste toalettmappa.
2: Fra hvilket merke?
1: Fra Chanel.
2: Chanel.
1: Chanel Quilted Caviar Case til 32 000 kroner.
2: Er toalettmappa den nye vesken, eller for gutta?
1: Jeg vet ikke. Jeg synes det høres helt... Jeg kommer aldri til å kjøpe en toalettmappe som koster over...
2: Reisevesken til Haaland koster en million.
1: 300 kroner. Vi er tilbake i morgen tidlig. Håper at vi kan høres da. Fra klokka 6 er vi i radioen din.
2: Ha en fin mandag.

0: Er du klar over det at om en uke så er det allerede høstferie for dem som har det? Jeg synes akkurat det var sommerferie, men kanskje fordi jeg hadde den ganske seit. Men ok, det er nok glede i skolehusholdene, tenker jeg. Vi skal til Culture Club og Avalanche i løpet av de neste minuttene.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Det gikk 5000 soldater. Oi. Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor er Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
11: Det er helt useriøst.
7: Mer tango.

når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8-pop med Luis Molinari.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Kommer på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hvor det ikke har gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.